0: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
1: Estoy en escena del choque.
0: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: ¿Está cansado de tomar medicamentos que no le sirven para nada? ¿La enfermedad que tiene no se cura? ¿Ha buscado ayuda en uno y en otro sitio y lo único que ha hecho es perder dinero? Llame ya al curandero Josué y conozca la verdad de lo que usted puede padecer. 505-363-1409. 505-363-1409. Si está sufriendo de cansancio, dolor de cabeza, falta de sueño, problemas digestivos, impotencia sexual, frigidez, sonidos en los oídos, tristeza, ansiedad, depresión, dolores articulares, o ha caído en esa enfermedad inexplicable, es la hora de llamar al curandero Josué y recibir consulta gratis. Sí, gratis. Llame ya, porque yo sí le entrego curación, sanación a todas esas dificultades. Llame ya y le diré el origen de su enfermedad. Si esta enfermedad es puesta por la mano del hombre, le mostraré el rostro de la persona que le hizo mal. Recuerde de que no cobro consulta, no cobro valor del trabajo. Cuando vea resultados, lo que me quiera dar en donación o en ofrenda es su decisión. 505-363-1409. 505-363-1409. 505-363-1409. 1409.
4: Ganar Instant Cost Cash es fácil. Gasta $25 en Cost y gana $10 Cost Cash. Fácil. Lo difícil es decidir si canjearlos por toallas, camisas, zapatos, adornos, porque puedes usarlos al instante en casi todo en la tienda. Además, los miembros de Cost Rewards ganan el triple de recompensas. Este fin de semana, gana Instant Cost Cash en Cost. Ofertas válidas del 23 al 26 de julio. Aplican restricciones. Los cupones y Cost Cash no aplican a Sephora. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
5: Durante las ofertas de regreso a clases de Furniture Row, todos los sofás, comedores y camas están de oferta. Así que equipar tu dormitorio o rincón de estudio es sencillísimo. Encuentra sofás de alta gama a precios increíbles. Comedores con funcionalidad versátil y estilo minimalista. Camas económicas de madera de nogal. O llévate el colchón Summit tamaño individual por solo $199.99. Las ofertas de regreso a clases ahora en Furniture Row.
6: Para algunos, el balbuceo de un bebé no significa gran cosa, pero sí que importa. El balbuceo en caso o ausente hacia los 12 meses o después es solo uno de los posibles signos de autismo en los niños. Obtenga más información en autismspeaks.org.